тартқан сүрәтләре фотосүрәт мөкафатыга эрешкән тагдырдымы? Һеч кандай алайды туйгы юк икән. Илгәре нәч көндә бер һәркетем найды яшьлек бер нәрсәне яп калса, бүтән дөньяга өзенең у нәрсәне йегәнлегенә чакарлыгысы кип китәт икән. Хәзер нимел исә бер хыллы тетедегән булып, бер һәр нәрсәне уйнугыдак һәвәсе мөкамапты. Шафаңмы өзенең хәзер мөхәббәтлешкеме райыкамаганлыгын. Қол тұтышып білі айдыныш, дала тамығы еш дегендек ішлағымы қызықшы қамығалықыны етті. Достым, акай, ғазір өзінің бірдің-бір көңіл етші түрінің досла білен мажан ойнаш ішкәлікіні. Құты бір топ бұғай мұмайлағы оқшып қағалықыны. Яны бұл тұр қышта даим зуған бұп қағашқа иммунитет күчінің төвәліп кеткәлікіні ес қылып, бір футбол командасыны тәшкілдігәлікіні. Ішкі қетін мұсабықы өткізіп, көпчілік өзара тұнышқандың кейін қайт пағалет тәшкілдімігәлікіні етті. Бір достым Чәмбіркеге, «Хазір яшлағы қас барлық пағалетлерді ташылдым. Мені сырқы чықып ойнашқы чақырмаңла» деп елді. Бұндақ пасыплықла біздің чырайымыз вә қалбымызге қиырлықның аламыдылыр.

0: Әрлі әмінеттен нұрғын аялла қайты-қайты қата түшініп қалдыған кітап қоқшайды. Гәрчі яқшы көргенішке түшінішіні қалысы мұ, нәтижеде қанчы оқыған сейрі шүнчі ғанғырап, қанчы түшенмәкчі болған сейрі шүнчі үмісізілінуді. Нұрғын мәселелерін әлқыламығанда аялла қата түшінішкі башлайды. Әмінетті, мәйлі әр болсын, яғы аял болсын, бұны сіліштіруғылы болмайды.
1: Бір адамның мәлім адам яки мәлім ішкі болған бір тарап қылыш ұсылы құтты, ғазырдың кәлгөсігі вәкілі қылалмығыны қоқшаш, оның шу адам яки ішіні яқшы көріш көрмәсілікігі вәкілі қыламайды. Көпінші чағлада пәкәт шу ішінілі мұназыр қылыды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәмі бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Қаскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.
3: Қадымдын хазіргіче жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
4: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
3: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
4: Али жанапла яхшы ниетлі кішіләдір. Башқылағы яхшы ниет білен муамалы қылдығанла али жанапладыр.
3: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайдығанла али жанапладыр.
4: Али жанапланың нәзір дайресі кән болуды. Ирахны көрәләйдіғанла али жанапладыр.
3: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтәр али жанапладың бұлыш, жонголықланың ройы интілішідір.

болгон ата-ана өзү түн бою кирпик какмай ян телефон телевизор көрүшүн жакшы көрдү. Жакшы болгон айла тапшыркы кепияти ярата алмайды. Чоңчиң шаары Шапинг бар айылдык отур башлангыч мектеп сахия сактыгын саклаш орны психика бөлүмүнүн башлыгы Ван Ян мындай деди. Бунундан башка ата-ана балалык мунасабатынын жеделиши, имтихан бесими, ата-аналардын арзусунун жеткизилиши балалардын арам илишиге таасир жеткизди. Бази балалар карватка чыккан тагдырдымы, жогору сыпаттык уйкуга эриш алмайды. Окуучуларны жакшы укутуш кармакка окуучулардын вактын башкаруш маселеседе көрүнсүмү, маиятта бүткүл жамияттын маарип кымбат карашын кайта тиклешке мунасабаттык. Бу жыл 1-нче айда маарип министрлиги катарлык нургун тармактар бирликте жолго коюш тапсилий кайдасын бесип таркытып, уйкуну башкарышны мектептерди баалаш дайрасына киргизди. Яңа окуш маусумунан буян жайла саглымдык биринчи деген маарип идеясын амилилештирүүнү бас-басты илгери сүрүп, уйку ва тәнтәрбия аракети катарлыкларын балалардын үс бетилчидеги мөйим орунга койду. Бейжин 5-нче тажрибе мектеби тапшырык умумий мактарын мәнбәдин каттык контрол кылып, окуучулардын үгүнүш ахвалыга асасан катламлар боюнча тапшырык орунлаштыруу үстүнө изденди. Хамда дәрсхана окутуучунун сүпөтүн өстүрүп, үнүмүн ашыруун илгери сүрдү. Чоңчиң шаары Банан районы Юдон 2-нче башлангыч мектеби атегелик дәрс вактыны кечиктирди. Түшлүк тәмилеш мулазиметин күчөйтүп, тәнтәрбия аракетинин вактыгы капалатлык кылды. Бейжин Сфенда Шоси Балала Айлы Тәрбиеси Тәткиқат Мәркізнің мудири Бен Юфан мұндақтап қарады. Айлы мәктеплі сағламлық бірінжіз принципіні тұрғызып, етелік ойқының балаланың жысмани вә ройы сағламлықыны қоғдашты ки, әң мұйым ішкелігіні толық тұнып, сағламлықыны ашырып чықым қылыш бәділіге рықабетлік марыпның қолғы кәлтірішіні тосыш керек. Болупму, балаларның кәшті ян телефон ішілтіш вақтыны қаттық башқұрып, ян телефонны электролық балы бақычы қылып іліштін сақылыныш керек. Кәсіби мұтәхәсләр мұндақтап қарды. Техими чоңқур қатламдан қарғанда, көп мәнбәлік ичивитилген маариф бахалаш системасын барпа қилиб, өрләп оқуш, таңлык мәктәпләрне асас қилиштек якки йөнлишни бузуп ташлап, балаларны мәсъулиятчан, бахт туйгысыга ига кишләрдән булышқа рәгъбәтләндүриш керек.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повесті де болсын.

демісі мұ әр қитім ет байрамда той төкелеге бағында ұрықтық қаланың машинасығы чықып алаттық. Бәзді езді кетік қаланың кеге берішік тоғыр кәсі, қыра қылып беріп аған білін қайтыш бір кәпейді. Қақның машинасы төшіп кеткен болса, біздің әр қанчы жидді ішіміз болсы мұ, мән чықып алай демейттіқ. Мені мұ бір қанчы кетім оңайсызынып қалған чағылырым болған еді. Әмді апамның бұл кәплерден текімі бейарам болды. Келі әпті тағам білін үрімчеге чықып, машины көмекче болып келіштіқ. Әзімет, маңы ойынышқы вақыт бәгіні мұ, яке шөпейді өміт өзген мұ, чимжетлі йоқап кеткен еді. Бәсі тұрып, пүшаймамы қып қалаттым. Немешкімі оңчы тәрсалы қығанды мән. Бұй ешімгі кегенде шындық барының ұчырмығы асам етті. Әмі бұла іш болды. Әмісі менің қаталық. Қаталық деген тәқтірді мұ, әйін елі шүйхәтлен зияды еқін өткәлікім. Оны сүйіп қағаны аз дегендек, айрылсамды өледіғандек күніп қағалықым еді. Әзімет, яқшы бала. Мән мұшу ерім айдың бойын хейл ойлаштым. Жүркімді тұтып, көңілімді дәңсәп көдім. Мән, шүйхәтнің 13 жылла оның білен арлаштым мұ? Яке, шүйхәтнің сымасыны оныңдың іздедім мұ? Бәяке, той қылышқа алдырап, башқыларының іч ағыртышығы көнәмей, өзімге болған ішенчімді ашырыш үшін арлаштым мұ? Меніңче, бұланың әмінсі сәбәп еді. Бұл, яқшы көріш тойғызы әмәс. Бәлкі, бір қызықш. Той қысан болды кен ғо. Іш қылып, бір немеланы қылып, күн өткізіп кете әлейман ғо. Дегенлі бір ой білен, бесіліп қалған бір қадам мұды. Оны йоқтып қойыштың қоқаттым. Шақсиет жілеплен қоқы отаттым. Шүхреттен айрылған дейін кейін, оны мұ, бұны мұрат қылып, еш кемге пұрсат бәмей, пәкет әзіметкіла пұрсат бәген едім. Көңіл қасырымге кірішке пұрсат бермен дедім ю, қасырымның дарғасыны чын құлып дұдым. Мән пәкет шу құлыпны ачам мұсы мұ, бір әрінің келіп орны бекшіні. Мені ялғыз қоймасықынлы істейді. Растылла шәқсиетчі зылалы екен мән. Әзіметнің есиятыны ойлашмапты мән. Әмді кәчірім сұрышым, оны яқшы көрішкі орны бекшім керек мұ қандық. Әмі тәжәп ұскар болсам, ұқата түшініп қаламы. Шотапта қалламды мың суал. Қандақ қылышымды білемей вататты.

0: өзінің мәқсітігі етті. Вә қандақтыр бір ғайбаны күш өзге мәдәт беріп атқан дек ойлап қалды.
1: Шыланы капиталистларның езіп атқанлықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп атуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селі сарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: Ундакта бүгүнкү бир күнүң толуму маанилүү өтүптү сенин. Менің бі көңілік өтті. Бірінші олып, мен ішкі шахмат мәселесіні ештейім. Бір ажайып қызықарлық. Пешкі білен башланыды. Бұны саңы сәл тұрып көзді мен. Кейін мәйене ішкіміздің түнегінкі параңымызды ойлыдым.
1: Неме? Түнегінкі параң демсе?
0: Деді Левин, тамақтың кейінгі рахатленген қияпыты білен көзлеріні қысып тұрып. О түнігін немі тоғырлық паранлашқалықыны задылы ядығы келтірелмеді. Түнігін сенің дегелерін қысмен тоғыркен. Ишкіміздің гәплерді кіпәріқ. Сән шәқси мәнпәтіні әркетлендіргіш күш деп қарайды кен сән. Мән болсам, мәлім білімгі игі адам Umumning baxt saodatiga ko'ngil bo'lish kerak, deydi ekanman. Sening deganlaringda o'g'irlik bo'lishi mumkin. Moddiy manfaatni chiqish qilib elib berilgan faoliyatlar ko'pchilikning orzusiga teqimi muvofiq keladi. Umuman aytganda, sen to'lmasa hayajonlanasan. Xuddi fransuzlar aytgandek, qiyin qiziq, qilaman degan ishingni qilasan. Бір ішіні қысаң, толып ташқан қызғылық білен беріліп қылы декен сән. Бұмыса қымайлық ой декен сән. Левин ақсының гәплірдің ешнімені түшенмеді, әм түшінішнімі қалымеді. Шоңлашқымы мәндің бірер мәсіліні сорап қалмысы болатты, деп қорқып олтырды. Сорап қалыдығалы болса, өзінің оның гепіне құлақ селіп, аңылмағалықыны ақысы біліп қалатты. Әхвал әні шындақ, үкәм, деді Кознышев, оның мөрісігі ұрып қойып. Шындақ, әлбәтті, оның немісі ба дейсен? Мән кепімді чыңмы тұрванмай мән, деп жауап бәді Левин балылағы қас ұятчалық білен. Арқыдылла, мән оның білен немі тоғырлық талашқан болғы еттім, Әлбәтті, менің мұ, оның мұ тоғыра. Әмді мән дәптарханығы беріп, шыланы орылаштырып қойып келішім керек, деп ойлап, орныдың тұрып кетті. Әм раса бір керлі веліп, андың ақысыға қарап, күлімсіріп қойды. Кознышев мұ күлімсірді.
2: Айлынып кәгін болса, үр, білі айлынып келейлі, деді Кознышев, құшқой, тетік енісідің айырылғысы келмей. Дәптайханығы басаң мәмі білі барай.
1: Бәр аз!
0: Левин бірділі тоулап кетті. Кознышев оныңғы чөчіп қарады.
2: Нем болды? Нем болды?
1: Агафияның қолы қанда қоп қағанды о?
0: Деді Левин бешіғі ұрып.
1: Оны есімдің чықырып бі қойып деме?
2: Әхелі яқшы оп қалды.
1: Шында қосымы жүгіріп беріп, оны көріп шықай. Кемлеріңі кейіп боғыш келемен.
0: О, өткінің өктісіне шақылдақтәк шақылдытып, пәлемпәйдің жүгіріп түшіп кетті.
3: Мән саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық талап, қызымызды шәрменді қылып атысен, балағы тұқып атысен.
4: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
3: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкі де қызымызғы тәк қойғалланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдің бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әмісі құды машинады ясап чыққан дек. Бір келіптің кесәкілері, бұзық немелі? Bu nimelerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

ықлыма берген бір түрлік рак пайда қылғычы мады болып, бүтін дүниядекі рак кесілінің асаслық сәбәбі екен. Шондақла спирт стимал мақтарының ішіғі әгішіп, рак кесілі беймарларының санымы өрлейді екен. Мақалады мұндақ дейілген. Дүния сәхия тәшкілаты Халқара рак кесілі тәтқиқат органының елан қылған бір түрлік тәтқиқатыдың мәлім бұл ішіце, 2020 елі мәлім дөләтке 7000 еңі рак кесілі беймари бір қадар иғыр арақ ішіш адыды білен мұнасетліккен. Бұның ішіде 24% сүт без раки беймари, 20% боғма күшей раки беймари, 15% түз үшей раки беймари ва 13% иғыз бошлық раки ва жигер раки беймари ішкен. Үшінші чоң түр тежештен шыққан рак кесілі. Біріншісі көкіріп қалған емекшілеріне ташлып етішке көз қимаслық. Хынан өлкілік өсімі кеселіктері докторханси Джунго тибабеті білен ғарып тибабеті бірләштірілген өсімі кеселіктері бөлімі бірінші кеселік районының мудрі Гау Чилон мұндақтап көрсетті. Афлатоксин зәрі ең дайын күштік болған бір қыл өткір зәрлік мады болып, 1993 жылыла Дүния сәхия тәшкілаты тәріпідің бірінші түрдегі рак пайда қылғычы мада деп бекітілген. Оның зәрі калий сианидның 10 нәсіге. Рак пайда қылыш ықтыдары диметил нитрозаминның 70 әсігі тоғыр келуді. Жігер тоқылмаларға болған бұзғыншылық ең дайын күшлік. Дайым қобыл қылыш, жігер ракығы ғырыптар бұлыш қайпыны ашыр бетші мүмкін. Афлатоксиндің сақылыныш, көкіріп қалған емекшілерін ештін сақылыныш керек. Ачық, яке қарамтул тәмлік қаттық посылық мейвін еген аман дәрхал түкір бетіш, әмді иғызын чайқы бетіш керек. Болып мұ? Хасын, татлық яңу, шекер қомыши, хасын мейіні ұзын вақыт сақламасылық. Көкіріп қалған аман дәрхал ташлы бетіш керек. Ішкіншісі, бір кеш тұрып қалған тамақларыны ташлы бетішке көз қимасылық. Сычан өлкелік халық докторханысы келінкілік озықлық бөлімінің озықлық докторы Сунгиінің тоныштырышча, көктатларының тәркебіде адетті нитрат кеслата тұзлары болып, бактерияларының тәсірде нитрат кеслата тұзлары адам бәдінгі зиялық нитрат кеслата тұзларға айлындыкен. Сақлаш вақты қанчы ұзын болса, нитрат кеслата тұзларының мұқтары шүнчі көп болдыкен. Анды-санда бірі вақ ішіп қалған тамақ есек ешқысы жоқ. Әмма ұзын мәзгіл ішіп қалған тамақларын есек, құбыл қалған нитрит кислота тұздары найды көп болып, адам бәдінігі тәсір көрістуді. Әң асаслық зейіні рак пайда қылышы мүмкін. Төртінші чоң түр – орылықтың келіп шыққан рак кесілі. Біріншісі – әрекет қылыш қорылық қылыш. Бәзі кішілер әр күні ұзын отырып қызмет қылғандан башқа, ұқылығанда әрекет алтыны өзгертіп, башқа уақытта бір хыл әдетін сақлайды. Автомобил қолтырғылы болса, әргіз маңмайды. Лифтқа ұлтырғылы болса, әргіз пәлен пәйдің чықмайды, чынықмайды. Ұзын мұдат мұшындақ чынықыш кәмчіл болса,

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханышыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үндеда номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Берәр ишланы кылайлы, аят белән тәң илгерләйлы.
1: Әмме арзыйды. Гүзәл чагла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган турмыш һәр канчы кыен булсымы, сөйгү белән яшшыбыз, нишанга интилишебыз, арзуны әмәлгә ашырышыбыз кирәк.
0: Айлымыздыклар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшаш өчен әмме арзыйды.
2: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне, кепілік кәчірім қылынды.
3: Мен таллам, мені, мені, сикот үшіділа тәсіқылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
4: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
3: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнләр һәқиқатан тәсдиқ тотыды.
1: 90-нчы елларда туылган 3.6% кешенең инаватлык карызының карале даим үтеп китеди. Буның үстигә карыз белән карыз кайтырылды. Улар һәм истимал һәвәсен ягылмайды, һәм карыз кайтырышка курбы ятмый ватыды.
3: Бер көне көзүмне шундый ассамла, карызларым бир хил тугап кеткен булса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік достылар, бір-бірдің надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз, нөәттікі теміміз мұ, әніші қымметлік мұхаббәт темісі болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқылы қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышыны баштың кечіріп атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехрі мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехрі мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұтөхбәң баға деген. Қырмаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы біздің құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрға вақытымызда вақытына айды, тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтлік күйлеріміз, мұхаббәтлік темеліріміз, әлбәтте мұхаббәтті қалыплар үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтлік тұрмышының яр болушын үміт қылымыз, мұхаббәтлік күйлеріміз озырыңлады.

Сүйімді тосла, программымыздың дамылаштыру атымыз. Бір нақшығы амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлі, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәз нақшыланы бір қытымлы аңлап қойаттым. Бәз нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштан чоң ешіға әгішіп, нақшталайдыған боп қалдым. Нақшы таллайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтілген боп қалдым. Әнді хазір бәз нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындап атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жаранлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны әйтқанды ке, есиятының күштілігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеке мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін өртіп бәгелігі де. Бізіне бір адам болышқа, вәтәнні сөйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үнде аватқалығы да. Шуға нақшы әйтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса нөветтікі нақшыға қолақ салайды.

0: yeniçe sodi şekli, obrot şekli, pul muamele mulazimeti katarlık her kasi taraflardaki 40 neçe tarmakı çetildiğin bulup, bir türlük sistemli kuruluş idi. İzleniş ve emliyetin ötküzüş arkalık bir xil yepyeni sodi şekli, bazardın setivili sodi şekli yivoda barlık geldi. Yadroluk özgürüş şu ki, çetel sodigarlarının belgülengen bazarda mallarını köp kıl, köp kıtım, az türkümde setivilip eksport kılışıga ruhsat kılındı. Hem koşulma kımmet becine keçirim kılış, tamojnedin ötküzüşke kolaylık yaratış, setiviliş sonmasını östürüş katırlık siyasetlerini behriman kıldı. Jajan ölküsü Yevu Şehirlik Sodi İdarısının şu çağdaki başlığı Wang Bilong mundaq dedi. Bu yeniliq yaratış tədbiri EU bazardaki neçi milyon xil tovarını eksport qilish qiyin buluş məsələsini muvaffaqiyyətli hal qilib, dünyadaki ottira kiçik mikro setivili sodigarlar bilen EU'daki ottira kiçik mikro təminligüçi sodigarlar oturusida ölçimi tüvən kolaylıq sodi yolu bərpa qildi. Şu ili EU'nun taşqı sodi eksporti 140 milyard yuandan eşib, oxşeş məzgildikidin 31% aşdı. Yolda Xi Jinping, EU'nun tərəqiyyat təcrübəsini öyrəngən və umumlaşdırğanda, hökumət bilən bazarının münasibətini qandaq toğır bir tərəf qilish toğrusida mundaq deb göstərdi. Hökumət başqurışqa tegishliklərini qətiyi başqurub, qoyub etişki tegishliklərini toliq qoyub etib, mülazimət eñini küçəytib, karxanalarının gəm-əndisi, qiyinçiligini təşəbbüskarlıq bilən tügətgən və həl qılğanlıqdan hökumət bilən karxana oturusida yaxşı həm türtki buluş şəkilləndi. İqtisadi ictimai tərəqqiyatın yaxşı muhiti yaratıldı. EU'nun təcrübəsi tərəqqiyat davamındakı təcrübə, islahat, yeniliq yaratış arqılıq iqtisadi ictimai işlərinin ümumilik tərəqqiyatını ilgiri sürgən təcrübə. İslahat royi tərəqqiyat çarısı arqılıq tərəqqiyat davamındakı məsələlərini həll qılğan təcrübə. Hökumət bilən bazarının münasibətigə bolğan tunuş davamlıq çoğunqurlaşdırıldı. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti bazarning boyliq taqsimlashdagi hal qilguvchi rolini to'liq joriy qildirish, hukumatning rolini texmi yaxshi joriy qildirishni ijodiy o'tirg'i qo'ydi. Hukumat qobil, bozor unumlik, savdogarlar jur'atlik bo'lganligidan Yevu shahri islohotni umumjizlik cho'nqirlashtirish to'lqinida jasorat bilan ilgirladi. Bir belbağ bir yolunu tən kuruş təşəbbüsü EU'a yeni fırsat elib geldi. Köpkütüm maslaştırıp ilgiri sürüşü arqılıq EU, Şincan, Avrupa, Cungu, Avrupa növət poizi qatnıdı. Dünya boyca ən çoğun uşaq tovarla toplandıgan, tarıqtıldıgan cay EU bilen, Avrupa'daki ən çoğun uşaq tovarla toplandıgan, tarıqtıldıgan cay Madrid kuruqluq yolu arqılıq bivasitə tutaşdırıldı. Port bolmagaşqa EU bilen Ningbo Jushan porti tutaşdırılıp, Ningbo Jushan porti 6-cı port rayonu təsqilinib, tömür yol deniz birleşme transporti arqılıq deniz portinin iqtidari işki quruqlıqca uzartıldı. Bunun bilen çigra boyuğa caylaşmağan, denizge yakın bulmağan EU, quruqluq, deniz, hava, tömür yol, poşta, strolluq içivitiş endisini şekillendirdi. 2023 yılı 9-cı ayda başşuji Xi Jinping yeni bir qıtım EU'u berip xizmet təşürdü. Başşuji bazardaki ticaretçiler, kiçik karıxanı xocayilleri vekillerge yüzünüp durup, köpçilikini yeni yeni şallıq neticilerini yardışı ilhamlandırdı. İslahatını davamlaştırış kılıb oludu ki, ahırlaştırış kılıb olmaydı. 2025 yılı için EU ilgirkeyim bulup, Xalqara Soda Universal İslahatı, İşki soda obrot tüzlümü ıslahatı, erkin soda sınaq rayonu kuruluşu qatarlıq 111 türlük dövlət dərəcilik yenilik yaratış sınaq vəzipisi və 216 türlük ölkə dərəcilik sınaq vəzipisini üstü qaldı. Bazardın setiviliş soda şəkli bütün memlekettiki 21 ölkə 39 bazarını qaplab, dövlət mallarının çət əlgi yüzlünüşüdiki mühim yolga aylandı. Bu yılın aldıngı yarımında EU'nun import-export umumi somisi 486 milyard 420 milyon yuan yetib, oxşeş məzgildikidin 19.9% aşdı. Бұның ішінде экспорт 420 миллиард 720 миллион юан болып, тарихтағы ұқсас мезгілде тұңғыш қытым 400 миллиард юандан ашты. Си Цзиньпин Иқтисад идеясы тәтқиқат мәркізі тәтқиқат 4-ші бөлімінің мудирі Чжан Ян мұндай деді. Өнімлік базар білен қабіл хөкіметті бірлестіруште чаң тұруш Си Цзиньпин Иқтисад идеясындағы мойым мәзмұнларының бірі. Жұндақла 15-ші 5 жыл мезгілдегі иқтисади ижтимаи тараққиятта чоқым әмел қылышқа тегішлік принцип. 20-ші жылдан бұян ЕУ-ның тараққиятыдағы мойым түгілдер, алқылық басқышлар басшысы Си Цзиньпиннің нишанлық ва ілми жетекшілігінен айырылмайды. ЕУ-ның тараққият тәжірибесі бізді әм базарының байлық тақсимлаштығы хал қылғыш рөліне толық жарий қылдырып, Омының ижадкарлық ройығы хөрмәт қылып, базарының хаяты күшіні толық ұрғытуш. Әм хөкеметтің ролыны дәл жайыда, үнімлік жарай қылдырып, алқылық жайларға күшеп, кәмтіклікләріні толықлап, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятны ілгірі сүрдіған күшлік бірікмі күш шәкілләндірішке илхамландырды.
1: Станцымыз хәвірі. Чүнгі Компартиясы Мәркізі Комитеті. Гоуян яқында яңы дәуірдегі ижтимаи қызметіні күшейтіш тоғырысындағы пікірін тарқатты. Пікірде мұндақ деп көрсетілді. Ижтимаи қызмет партия ва дәулет қызметінің мұйым тәркебі қысымы болып, партияның ұзақ мұддат хакимият жүргізісі ва дәулетнің әбеди әмінлігіге, жәмиятның инақлығы, мұқымлығы ва халықның бақ саадаты, хатыржамдығы мұнасибетлік. Яңа дәуірдегі ижтимаи қызметті күшейтіште Си Цзиньпин яңа дәуір жүнгі социализм идеясын жетекші қылышта чоң тұрып, партия 20-ші құрылтайы ва 20-ші нәубетлік мәркізі комитетінің әрқатымлық ұмым иғылырының ройыны чоңқыр ызчылаштырып, 4-ші ұмым иғылының орылаштырмысыны әстайдыл әмейлеләштіріп, басшысы Си Цзиньпиннің ижтимаи қызмет тоғырысындағы мұйым баяларын ұмымөзік ызчылаштырып, партияның ижтимаи қызметке болған ұмымөзік рәхбәрлігіде чоң тұрып ва оны күшейтіп, Халықны мәркәз қылышта чың тұрып, еңі дәуірдегі партияның амуи лусияны да яқшы меніп, еңі дәуірдегі фыңчау тәжірібісі да чың тұрып бә оны раважландырып, ортақ құрыдыған, ортақ идары қылыдыған, ортақ бәрліндіған жәмиет идары қылыш түзіміні мүкәммәләштіріп, Чүнгуча социалистик жәмиет идары қылыш yolыда қатты тәуренмей меніп, еңі дәуірдегі ижтимаи қызметінің yuqori sifatlik тараққиятыға түрткі болып, Yuqori unumlik idara qilish orqali yuqori sifatlik taraqqiyot bilan yuqori saviyalik bexatarlikning yaxshi sifatlik ham turtki bo'lishini ilgari surib, partiya va davlatning xizmat umumiyatiga kapolatlik qilishga texim yaxshi mulozamat qilish kerak. Fikrda partiyaning ijtimoiy xizmatga rahbarlik qiladigan tuzilma mexanizmini mukammallashtirish, gullanma sohalariga partiya qurilishini kuchaytirish, partiya qurilishi orqali asos qatlamni idora qilish va asos qatlam hokimiyat qurilishiga yetakchilik qilishni kuchaytirish, ammini uyushtirish va uningga mulozamat qilish xizmatini yaxshi ishlash, asos kapolatni kuchaytirish qatorliq jihatlarda konkret talablar o'tirib qo'yildi.
0: Stansimiz xabari. Govin axborot ishxonasi 7-ji ayning 24-ji kuni 15-ji 5 yilni yaxshi boshlash temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Gongan ministerligining aloqador mas'uliyati tunishtirib mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə qonan orqalları tərəqiyyat və xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, tüzəşini küçəyitib, xəliqnin amallığını qoğdab, tərəqiyyatını ilgərə sürüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş üçün bütün küçü bilən mülazimət qılıdı. Qonan ministerliqinin alaqdar məsuliyyə tunuşdurub mındaq dedik. Bu ilinin aldınqı yerimədə dövültimizdə cinayi işlar deyilolları, amallıq deyilollarının sani oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 16.5%, 11.3% tövəllidik. Cunguçı biqətərlik toyğusu çətəl icdimai alaq supularıdiki qızıq teymi qaylandı. Qonan tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yerik planıda telegraf tor aldamçılığı cinayetigə zərbi beriş və onu tüzəş noxtılıq xizmət qatarıqı kirgüzüldü. Bu ilinin aldınqı yerimida telegraf aldamçılığı cinayetigə deyil oturğuzu sani oxşiş məzgildikidin 15.6% tövəllidik. 2025-ci ili 10-ci aydın boyan, telegraf aldamçılığı deyil olarının 100 beriş sani oxşiş məzgildikidin o da 9 ay tövəllidik. 2023-ci ildən bu yan, Cungu Birmi bilən saxçı işləri həmkarlığını küçəyitib, Sesxnami Purkətgən Birminin şimalıdaki Gogan Tötçün Cəmət Cinayət Qurohini üzülkəsil beçit qaldı. Xəlqara telegraf tor aldamçılığı zərbi beriş itibakı xorub, dövlət halqıqan telegraf aldamçılığı cinayetigə ünümlik taqabıl turdi. Көңін орғалдыры көп қыл тәдбір қолынып, қанусыз онсырланың сүнни әқіл қатарлық яңы техникаларын пайдынлып елі қойған қанунғы қылап жинайы әркетлерге зәрбі бәрді вә әрәткі салды. Алдыңғы 20 елда сүнни әқіл құралдын пайдынлып, торда пітні еғва тарқытыш дейлі остын 170-ні разведкі қылып бежіріп, 190 адамны қануны бойчы тәшүріп бір тіреп қылды.
1: Станцымыз қәуірі. Кадырла ұқсасықланы Чигра район, милләтлер районларға нишанлық ярдан берішке әвәтіш, дөләтнің районларының мастарақияты вә милләтлер итибағылықыны үлгір сүрішті мұйым тәдбері. Үш елдің бұян 11 түркімді Шинжанға нишанлық ярдан беру атқан кадырла ұқсасықла, ерліктігі кадырла амы бөлін бірлікті көрәш қылып, Шинжанның іждімайы мұқымлықы, милләтлер итибағылықы вә юқыры спелтік тарақиятын үлгір сүрді. Қашқар вилайаты Ташқорған Тажик автономия наясының деңіз жүзіден отырыш егізлігі 4000 метрден ашуды. Шинжанның Шинжанға нишанлық ярдан береш давалаш әтірті көп жүз бердіған үрек қан томыр кесілі вә егізлік кесілі алды да мәбләғ вә техника еліп беріп, үрек қан томыр вә егізлік тіби пәлдірі бойынша тәрбиелеп, заманы вә юқыр бәсімлық оксиген бөлімісі давалаш мәркізі құрды. Бір ел үлгірі Өмәрбек Розахунның баласы туғылғанда тұнжықып қалған. Шинжанға нишанлық ярдан береш давалаш әтірті шөжәдіке тіби қадымна білән, ішкілемче түән температурда давалаш арқылық балының мені нервісінің етелісіне муапкетлік қолдыған. Үш елдің бұян Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан 19 өлке, мәркіз бивас қарашық шәр, сәхия сахасыға 7 миллиард 500 миллион юәндің артық мәбләғ селіп, 1 миллион 100 мін квадрат метрлық асас құрылыш түріне еңдін кеңейтіп селіп, 30 мыңдан артық давалаш үскінсіне кіргізді. Марып ұқсаслырының өмек тәшкілі шәкліде Шинжанғы ярдан беріші, Шинжанның маарып, оқты сәвиясы вә ұқсаслықланы тәрбелі сүптін өстірді. Шинжан Бортала Монғыл Абдулым обласыда Шинжанға ярдан беру атқан 134 оқытқычы, шу жайдыке 10 мектепнің мұдырлықы вә таянч оқытқышылығыны үстеге алды. Ула оқтыш әндесіде еңілік ярдып, сүнни әқіл, Адам сыман машина адам қатарлық алдын қатардығы пән техник білімдеріне дәріс қанға кіргізіп, балланың техим кәң дүнияны көрсіге ярдан бәді. Үш елдің бұян Шинжанға нишанлық ярдан беру атқан әрқайсы өлке, мәркіз бейвас қарашық шәрлі, марып арқылық Шинжанға нишанлық ярдан берішке 17 миллиард юәндің артық мәбләғ сіліп, Шинжанға нишанлық ярдан берішке 10 мыңдың артық оқытқышыны талап әбәтіп, ярдамге ерішкен 192 мектепнің ішке өлкілердегі 1171 мектеп білен қошмақлышып, орта құршығы түрткі болды. Кәсіп арқылық Шинжанға ярдан беріш мұ, Шинжанның тарақиятыға ең қуат қошты. Елінің заманыве егізігілікі, Хотанның тоқымычылық, кейімкечек кәсіпі, Қармайның исаплаш күч кәсіпі вә Қашқарның ең материал кәсіпі күлемнәшкен юқыр спелтік тарақиятын ішқа шүрді. Үш елдің бұян әрқайсы өлке, мәркіз бейвас қарашық шәрлі, Шинжанға нишанлық ярдан беріш түрдің 6500-дің көпірекіні елгі қойып, 100 миллиард юәндің артық мәбләғ сіліп, шу жайдыке амының еқін атырапта өз жайда ішқ орылышыға түрткі болды.
0: Станцымыз хәбірі. Иран Сәйя министрлігі 7 айының 24 күні мұндақ деді. 6 айының 27 күндің 7 айының 24 күні саат 11-ғыча, Американың хава хұжымыда Иранда 59 кіші қаза қылды, 666 кіші ярланды. Иран Атем НБА Мәркізі Командалық штабының командані 7 айының 24 күні мұндақ деді. Иран бір Иран пұрасы қаза қылса, бір Америка әскерге зәрбі берішіне жәң мейданыдегі әрекет принцип қалды. Иран Ислам инқилаби муафизат қысымы шөкіні Иордания, Ирак, Куэйт вә Бәхрайн тәвәсідегі Америка армиясының көплеген нишанларға зәрбі беріп, Америка армиясының бір қысым қадымларының өліші вә ярылынышыны, алақыдар әсләйелерінің вәйран болышыны келтіріп шығарды. Америка зұңтуңы Трамп 7 айының 24 күні мұндақ деді. Америка хазір Иран білен сөйбәтліші ватуды. Америка армиясы толық тәйярлық қылып қойды. Әгер зөрір болса, нөвәттікі зәрбі беріш дәрежесіні техімі юқыр көтір әләйді. Жұның білен бір вақытта Америка Иранға қартылыған деңіз үсті қамылыны қайтыдың ел қойды. Америка Малия Министерлігі шөкіні Иранға еңідің жаза жүргіздіғалығыны жақарлыды. Бу 4 шәхс вә 9 карханығы четелуды. Бұның чеде Түркиеге жайлашқан бір кархана вә Әрәп Бірләшмі Хәлипілігі жайлашқан 2 карханы ба. Amerika armiyesi ve ahbarat emeldarı yakında bunularını bildirdi. Yakında Amerika'nın İran'a karatkan herbi herkitinin derecesini östürüşüge ergişip, Amerika armiyesinin hava mudafiye tosuğuçi bombası katarlı kuralları tez sürette xorap Amerika hükümetini endişige saldı. Hürmetlik radyo anıqçıla, bu kadimki memleket haberleri ve halkıra haberler programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri İmincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер әйе?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
3: Зүкәмдіп қағылы қылы болды, әсіріп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқаны арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техімі биарам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
3: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
7: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
10: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
11: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
12: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

аңлаватқаныңға Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждағат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио амығычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызны аңышаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джи Ши Джинпиннің 2020 жылы 10 айының 23 күні Джонгу халық пидайы қысмының Америка жаһангерлікке қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш үшін чигырадын чықып ұрыш қылғалықының 70 жылықыны қатырлаш еғінді қылған Америка жаһангерлікке қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш ұлық ройыны әуіжі алдырып, нұрғын еңі тарихи алахидлікке иге ұлық күрешіні еліп беріш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

Достым, әркем ядыңызды бұс керек. Біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повестінің алдын қысымдан ұңлап қандық. Зылалы, алы қачан шүйретіні ұнтыш, оны айатыдың шықыр бетіш үшін таярлық болған еді. Әтті 13 елдің бойын қадірләп сақылап келіп атқан, шүйретінен ішкісінің өткен күлдерге мәнсіп болған барлық әстеріклерімі қошып көздін юқатқан еді. Әмі Сәжиде текші болдықы майбататты. О өзінің барчы бәқсіздігіні Зылаладен көріп, елідің еліғі оны іздеп жедел шықыратты. Сәжиде әқиқаттан бұл ішлағы чыдап тұрамады. О ақыры әзіметке пұрсат бәді. Әмі о әзіметні растылы яқшы көрәмі. О растылы шүйретінің бүтінлей ұнтып кетәліген мүді. О әнсірген сабақташыла ұлдырышыда, яны қандақ ішлай өзбердіғанды. Бұрақ қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повестінің тавамады болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілек намлық повесті де болсын.

üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükidiki 65 yaştın aşkan sayahatçilerden yeşi ötüp ketkerlerini başkuruş haqı algan. Şuna teximi yukarı kapalatlandırış mecburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Van familiyke sayahat ceryanıdaki bihatarlıkke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçılar sayahat faaliyetige katnışışka mas gelmeydigan ekvallarını uxturganlıqını hem sayahat kılıçtın ilgiri Van familiyinin salametlik ekvallarını sorganlıqını ispatlap berenmedi. Onun üstüge bu kıtımkı sayahat musabisi bir kadar ziş orulaştırılgan. Seyli kılıç vaxtı bir kadar uzak bulup, Мәлім дәрежеде яшанған әзаларының үкіні еғірләштіру әткен. Шуңа Ван фамилийінің өліш ақиеті де бәлгілік хаталық мәвжуд. Сот мәккемісі әхвалғы қарап, оларының 25% жауапкарлықны үстіге алыдығалықыны бекітті. Суғырты шіркеті бұқытымқи саяхатның пилалық өтісі вә тәшкілік өтісі бұл өсіпті білән, Ван фамилийінің 68 яшқа тошқалықыны біліп тұрып, оның саламәттік әхвалыны сүріштіріп еніқлымыған. Ван фамилийке бихатарлыкке диккат кылыдыган ишлар ва сапарга чыгыш кыйым хатырны уктурганлыгын мо испатлап берилмеген. Унун үстүгө сапар орунлаштырышынын муваппык болгон болмаганлыгын алдын текшермеген. Сот мекемеси ахвалга карап, уларнын Ван фамилийкнин өлүш акыбетинде 15% төлөм жоопкорлугун үстүгө алыдыганлыгын бекитти. Ван фамилийк толук актылап аракет иктидарга ийги киши. Özünün bir xətərlikidiki birinci məsul kişi bolu sübüti bilən, özünün yuxarı qan besimi barlıqını bilib durub, yanıla öməkkə qatnışıb sayahat qılışqa tızımlatqan, həm işki cavabqarğa özünün salamətlik əhvalını təşəbbüskarlıq bilən etmiğan. Onun özü də ölüm aqibətidə asaslı xatalıq var. 60% cavabqarlıqını üstügə ilişi kerək. Сот мәккемесінің тәшүріп бекітші арқылық Ван фамилийінің өлімі сәбәбідің келіп чыққан давалыныш қаражеті, өлім төлем пулы, дәпні пулы, рухи зиян тәсәлі пулы қатарлық түрлік зиялар жәмі 691.500 юан болған. Ақырда сот мәккемесі саяхат кооперативіні 172.900 юан, сұғырты шіркетіні 103.700 юан төләшке өкім қылды. Чуңхуа Халық Жумуриетінің саяхат қануының 79-нчы маддасы да мұндай дейілген. Саяхат тижаратчылары бихатар ишлеп чыгарышны башкаруш ва от мудапия бихатарлыгыны башкарышка даир канун низамларны, шуныңдак дәүләт өлчүме, саха өлчүмене каттык иҗра кылышы, мунасип бихатар ишлеп чыгарыш шараитын хәзерлеше, саяхатчыларның бихатарлыгыны когдаш төзүмене орнытышы ва җитди тәкъабул турыш лаиясын төзүше керек. Саяхат тижаратчылары саяхатчыларга бивасты мулазымат кылыдган кәсипкарларны даимлык жидди такабул туруш боюнча куткузуш, ярдәм бериш махарты боюнча тәрбиялеши, тәэминлеген мәсулаты ва мулазымытының бихатерлигини тәкшүриши, күзәтиши ва баһалаши, зөрүр тәдбир колынып, хавып юз беришинин алдыны илиши керек. Саяхат тижаратчылары яшанган курамыга yetмеген мийип саяхатчыларны тәшкиллегендә Вә күтіп алғанда мұнасып бихатерлік капалат тәдбіріні қолынышы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғандап қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізге демегейдім.

0: kaçalım.
1: Сөйімлік достылар, бір-бірден надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз, нөветтікі теміміз мұ, әніші қымметлік мұхаббәт темісіді болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқылық қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышының баштың кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідін жұқымландым. Сенің вүжудыңдегі мехір мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехір мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұ төхбәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсілі біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы біздің құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрған вақтымызда вақытына айды, тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтлік күйлеріміз, мұхаббәтлік темілеріміз, әлбәтте мұхаббәттік қалыплар үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтлік тұрмышының яр болушын үміт қылымыз, мұхаббәтлік күйлеріміз озырымлады.

Сүйімді тосла. Программымызды дамлаштырып атымыз. Бір нақшыға амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлі, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәз нақшыланы бір қытымлы аңлап қойаттым. Бәз нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштан чоң ешіға әгішіп, нақшы таллайдыған боп қалдым. Нақшы таллайдыған боп қалдым. Өзім қызықып ейтіліған боп қалдым. Әнді ғазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындауатқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жараңлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны ейтқандеке есіятының күшіклігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеке мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін ертіп бәгелігі де. Бізіне бір адам болышқа, вәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үндеу атқалығы да. Шуға нақшы ейтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөәттікі нақшығы қолақ салайды.

әркетінің кәмчіл болышы, әргізмі оларының субъектив жәетті әркет құлғысы йоқ әмәсілікіден әмәскен. Біз алды білән, айатлықның дәсләпке мәзгілдігі озықлықның семізлікі болған тәсіріні түшініп бақайлы. Айатлықның дәсләпке мәзгілі, амилі мәзгілі, бұвақның еміш мәзгілі вә аны үстідін айрылғандың кейінкі бір мәзгіл, яны адетті 3 жаш ішедікі мәзгіліні көрістуді. Бұ яна көзінәк мәзгіл деп ма атылуды. Бұ жағда организм толып ташқан хүжәйірінің бөлініші, көпейіші, парчылнышы вә тоқылма әзаларының шәкілініш басқычыры тұрды. Ташқы дүниядекі әрхіл ғыдықлашларға ен тайын сәзгір болуды, әмді әстісақлаш пайда болуды. Бұ қыл әстісақлаш құрамығы еткенге қадар дауамнышыды. Құрамығы еткенден кейінгі семізлік вә мұнасәтлік осты характерлік кесәліклерінің пайда болышы тәрәққи қылышыға мұйым тәсір көрістуді. Айатлықның дәсләпке мәзгілдікі начар тамақылыныш амылдары, жүмледен амылдарлық мәзгілді амылдар аялларда озықлық кәмчіл болыш, яке ішіп кетіш, зияды балдыр анүстінің айрыш,

Сіз өзіңізді тамақтың қысқа вақтыңызда бәдініңіз найт әқылық болады. Өзіңізді қоғдаш үшін асасы метаболизм нисбетіні төәлітеді. Бұ механизм яна сіздің әрекет энергия сәрпиятыңызды ашырғанда асасы энергия сәрпиятыны төәлітіш арқылық таңпыңлықны сақлап, әрекет мұқтарыңызды ашырған тағдырдымы омами энергия сәрпиятыны ашырғалық болмайды. İnsanların tədricə tərəqqiyyat cərəyanındakı bu xil uyğunlaşış az isə az işildidigan, yemisə oruqlamaydigan əhvalını keltirib çıxarğan. Bulubmu may miqdarı bir qədər yuxarı bolğan semiz kişilər tamaqni qısqandan keyin asanla teximi güclük enerjiyə toluqlayalaydı. Şoğa onların oruqlaşışı teximi qiyinləşidi. Şoğa bu mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuxarı mülçərləb qoydu. Бәдән иғырлықы нормал кішілі үші етқанда, асасы энергия сәрпияты азайғалықтын, әркеттің кейінкі отырча энергия толықлашын іспіті 28% болуды. Әркет арқылық қорған ұсықлықның 28% тежеп келінді. Пәкәт 72% ла артықчы ешіп кеткен сәрпият есапланды. Бірақ тәтқиқатлардың байқылышча, семіз адам білен орық адамны селіштіруғанда, әрекеттің кейінгі энергия толықлаш эффекті техімі чоң, энергия тежес салмақы техімі күшілік болды екен. Семізірек кішілі топи әрекет қылғанда, сәріп қылдыға энергияның 49% хорап түгейді. Жапалық әрекет қылғанда, сәріп қылдыған энергияның өнімі әмеліетті 20-ға екін болады. Әгер бұл вақытта сіз яна етерлік тамақ емесіңіз, озықлық етішмесе, бүтін бәдініңіз мағдұрсызылынып, метаболизм нисбеті техімі төәлләп кетеді. Мұндақчы айтқанда, сіз кечеде ұхлығандымы, энергияны бұрынғыдан аз сарып қылысыз. Бұныңдан башқа, әрекет қылғанда, күнділік энергия сарпиятығы сәл қарашқы болмайды. Энергия сарпияты үш жәетке шылтылады. Бірі, асасы энергия сарпияты. Яны бірі, емәлікнің энергия эффекті. Яни, біз тамақ егенде сарып қылған энергия мақтары. Хата аңнымедіңіз. Біз бір тараптын тамақ егеш, бір тараптын энергия сарып қылымыз. Яны бірі, әрекет сарпияты. Әрекет сарпияты ішкі қысымға бүлінді. Бірі, актив әрекет сарып қылған энергия мақтары. Яны бірі, әрекетсіз әрекет энергия мақтары сарпияты. Яни, күнділік әрекет сарпияты. Біз жүгіріш, сул ойнаш, су үзіш қатарлық, аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Әгер бір күллік энергия сәрпиятын өлтісек, герче әтігәлік дәріс вақтыда сәрпият көп болмыс мұ, лекен әркеттің кейінкі күнділік энергия сәрпиятының бұрынғыдың аз болдығалықыны, бүтін күллік энергия сәрпиятының бұрынғыға оқшаш болдығалықыны байқаймыз. Еқінді бір әйлән досла чәмбіргегі мұндақ еліған. Семіздікімдің тәшвешілініп, ішім тұтылдап, терікек болып қалдым. Лекен, орықлашыны ойлысамла, бешім қатуды. Бәлкім бәді әйгілік ішіп кеткен бәзі досламы мұшындақ ойлышы мүмкін. Біз шыны білішіміз керек ке, техімі көңіл білдіғанымыз шо ке, семіздіктің келіп чыққан үш жүкір болыш. Яни, юқыры қан шекері, юқыры қан еғі, юқыры қан бесім, семізлеріні асалла, юрек қан томур вә метаболизм характерлік кеселіклерге кіріптар қалады. Әгер семіздік яки иғырлық ішіп кетіш, сағламлық мәсілсі, диабет, юрек қантумыр кеселіклері қатарлықларын келтіріп чықарса, яки сіз зілва бәденге игі болышыны ойлысыңыз, ондақта орықлашының мәқсітімі азырқы өзіңізді инкар қылыш емес, бәлкі сағлам болыш. Ойлап екін, сіз қанчы қытым орықлаш нишаныңызғы етәлмегелдігіңіз үшін орықлаштын ваз кештіңіз. Яки иғырлықыңыз 5-чин кемай гелдік үшін өзіңізді бір вақт самавар шөрпісі білен мұкапатлап, нәтижері яна 3-чин сәміріп кеткен чағларыңызым болды му? Бір тәкшүріштін байқылышыча, қитық бізнің енчік ішіленген шекеріні қобыл қылышымыздыки асаслық мәнбәлерінің бірі болып қалған. Шоға дейқтімізді, содигерлі бізнің көрішімізді үміт қылған тәшвиқат сөздіге мәз, бәлкі объектив озықлық тәркебі жәдвілі вә материал таңшаш жәдвіліге қартышымыз керек. Үстіл орықлы алмаслықыңыз бәлкім бұ витаминның кәмлікедің болышы мүмкін. Yeməklik işləb çıxırış və istimal qılış toğırsı da yeni bir səbəb, bizdən oruqlışımızdan məqlub buluşuqa səbəb bolğan buluşu mümkün. Yeni bir səbəb, o bolsumu B-türdiki vitamin kəmlik. B-türdiki vitaminla ailəsidiki köp qısmı bədəndə koenzim rolunu oynab, energiyanın madda almışış cəriyanı da entayın mühim.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurum. Milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılarının desma iyisi.
1: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үндедар номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Бір күні көзімні шұндақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки истимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

бірей дәп көрсәткен еді. Ішкі қолының бірлішші еуіға қандық өзгірішләні еліп кәлді. Кәлгісігі үзләнгенде қандық қылғанда базары өнімлік болуш, өкемет қабыл болушыны техім яқшы ішқа шүріп, үйгір сүпәтлік тәрәқиятны пұқты қадам білен ұзақчы алғы сілжет қылы болуды. Төвенде еуінің тәрәқият тәжірбістін илғам маузулық үрішлі қәвірімізнің тез етіліп атқан балыға чоңырақ кейім кейдіріш керек деген қысмына алтымыз. Яғында еуіда Шанхайғы барыдыған тонжи чегіра халқыған электроллық сода тез сүрәтлік елі ічілді. Маллар еуі таможнесінің тәшүріштін өткендейкен Шанхай пудың халқыра аэродромыдың бүтін дұнияғы еткізілуді. Жажан өлкісі еуі шәрі Суджа соды шәклік шеріктінің әше обороты директори Дингтай Бин мұндақ деді. Европалық херидарларымыз ілгірі малны бір айдың көпірек вақытта тапшырып алалайды. Лекін хазір асасен бірнеч күнділі тапшырып алалайдыған болды. Бүгінкі еуінің дүниядекі 230-ні артық дөлет вә райын білен соды алақысы ба. Әмі 20-нәч жыл ілгірі еуіда ташқы соды қылыш асан әмәс еді. 2003 жылы еуіға соды қылғылы келген непаллық содыгер Бешуну бұ әқті чоңқыр тәсіратқы еге. Бешуну мұндақ деді. Әйні чағды еуінің чәтәл мәбліғі білен қарқаны құрыш салайты йоқ еді. Шуңа біздің тоқтам имзалаш салайтымыз йоқ еді. Еуіда ене визі бежіргілі болмайды, бәк аварчылық еді. Жажан үлкісі еуі шәрілік партуком ішқанысының шу чағдекі муавын мудірі Маушан Хун әсләп мұндақ деді. Әйні чағда еуіда соды қылыш үстел астыда ләгілік ұшырғанғы оқшайды. Най дәрежілік шәр болу сүпті білен, еуі өз алдыға таможны тәсқылысы болмайды. Чегірдің кіріш чықшыны башқұрыш идарысы тәсқылысы болмайды. Аппарат вә оқоқ дайырысының етәрсіздігі түпәйлідін, адам, мал, пол қатарлық бір қанчы мойым амыл тәсір күшірді. Еуіға көп қытым келіп, тәшіріп тәтқи қылған Йолда Ши Джинпинг еуінің тәрәқияты дош келген түрлік төзілімі, механизм тосалғыларыны сәзгүрлік білен ес қылды. Ши Джинпинг мұндақ деп көрсетті. Бұл құдды бір бала чоң болып, 18 яшлық егетке айланғанды мұ, яна 6 яшлық балының кейіміні кейдіріп қойғанға оқшаш еш. Шуңа тәрәқиятның ілгірі сүрілішігі әгішіп, оларға оқуқны кеңайты сиясты беріш керек. Йолда Ши Джинпинг тез өсіп атқан балыға чоңырақ кейім кейдіріш керек деген бір еғіз сөз арқылық әқиқатны ішіп берді. Базар тәрәқи қылып атуды. Түзім чоқым етіш меніш керек. Йолда Ши Джинпингнің түрткісі де бір елгі еқін чоңқұр тәтқи қылып дәлілләш арқылық 2006 жылы 11 айда Жажан өлкісі еуінің оқуқыны кеңайты сиясыны рәсми ел қойды. Арқыдын еуіға тұнжы түркімді 400 түрліктін артық оқуқ бәрді. Жажан өлкісі еуі шәрілік өкемет ішқанысының шу чағдыки муавын мудірі, үй шу жүн мұныларыны білдірді. Оқуқны кеңайтыш сылағаты еуінің тәрәқият мойтіні зор дәрежді яқшылды. Чәт әл содгерлерінің тізімгі алдырышыны біз еуіділа тәстіқлі алаймыз. Тәстіқлаш, мұлазымет қылыш, назарат қылып башқұрыш қатарлықлар яқшы әмелләссіла, қалған тижарет, яңылық ярытыш, рғабетіні кәң базарының дадыл сынақ қылышығы тапшырып беріп, құраларының ижатчалықы, тәсәуір күчі, тұнжы ижат қылыш ройыны толық жары қылдырғылы болады. Өкеметнің шәкілілік қолы білен базарының шәкілсіз қолы органик бірләштіріліп, ұшшақ товарлар базарының хаяты күчі ұрғытылды. Йолда Ши Джинпингнің етекчілігі де еуі ұслаат арқылық ішкі қолыны органик бірләштіріш үсіде давамлық ізденді. Ұшшақ товарларының экспорт түрі көп, мұқтары аз. Бір содыда дайым нәчі 10 қыл товар бір үйік сандуқыға қачылынды. Әр бір қыл товар таможныға тәшірішке мәлім қылынды. Перуат расчоты қылынды. Баж қайтырылды. Әмі содының тез сүретті ешшіға әгішіп, Алқы көп болуш, таможнадын өткізіш асты болуш, перуат расчоты қылыш қиын болуш қатарлық мәселелер оттыра кичек микро карханыларыны қиын әхвалғы түшіріп қойды. Еву шәрі түзілімі механизмдеки тосалғыларыны төгітіш үшін 2011 жылы дөлетнің халқыра соды универсал ұслағатыны сынақ қылыш вәзіпісіні үстігеліп, мәмлекет бойча най тәвәсі дә

0: тұнжы қанат едірілған дөләт дәрежілік универсал ұсылағат сынақ нұқтысыға айланды. Жағжан өлкелік тәрәқият вә ұсылағат комитеті универсал гәуді ұсылағаты башқармысының шоучағдығы башлығы Ван Жыңжүн мұндақ деді. Әйні чағдығы әхвалдың қарғанда, ЕУ-ның қалқыра соды универсал ұсылағатыны сынақ қылыш, еңіче соды шәклі, оборот шәклі, пұл муамілі мұлазыметі қатарлық әрқасы тәрәплердігі қырықнәче тармаққа четілдіған болып, бір түрлік системілік құрлыш еді. Үзденіш вә әмілеттін өткізіш арқылық, бір қыл еп-еңі соды шәклі, базардың сетівілі соды шәклі ЕУ-да барлық келді. Ядролық өзгіріш жоке, чәтәл соғдығарларының бәлгіленген базарда малыларыны көп қыл, көп қытым, аз түркімді сеті біліп, экспорт қылышыға рұқсат қылынды. Әм, қошылмы қымет бежіне кәчірім қылыш, таможнедің өткізішке қолайлық яратыш, сеті біліш сомысыны өстіріш қатырлық сиясетлердің бәрман қылды. Жағжан өліксі Еву шәрілік соғды идарысының шоучағдығы башлығы Ван Бейлун мұндақ деді. Бұл еңілік яртыш тәдбірі ЕУ базардығы нәчі миллион қыл товарыны экспорт қылыш қиын бұлыш мәселесіне муапқиятлік әл қылып, дониядығы оттыра кичек микро сетівілі соғдығарлары білен ЕУ-дығы оттыра кичек микро тәмілігіші соғдығарлы отырысыда өлчімі төвен қолайлық соғды елі бәрпа қылды. Шойылы ЕУ-ның ташқы соғды экспорты 140 миллиард юандын ешіп, оқшыш мәзгілдігдің 31% ашты. Yolda Xi Jinping ЕУ-ның тәрәқият тәжірбісіне өгенген вә омымлаштырғанда, өкімет білін базарының мұнасыветіне қандық тоғыр бір тәрәп қылыш тоғырсы да мұндақ деп көрсәтті. Өкімет башқұрышқы тегіштіклеріні қәттейі башқұрып, қойып етішкі тегіштіклеріні толық қойып етіп, мұлазымет еңіне күчәйтіп, қарқынларының ғәм әндісі, қиыншылығыны тәшәббүскарлық білән түгеткен вә әлқығалықтың, өкімет білән қарқаны отырсыда яқшы әм түрткі болу шәкілләнді. Қытсади іждімайы тәрәқияттың яқшы мойыты яртылды. ЕУ-ның тәжірбісі тәрәқият давамыдегі тәжірбе, ұсылағат, еңілік яртыш арқылық ұқтысады іждімай ішларының омымыжлік тәрәқиятыны ілгірі сүрген тәжірбе. Ұсылағат ройы тәрәқият чарысы арқылық тәрәқият давамыдегі мәселелеріні әл қылған тәжірбе. Өкімет білін базарының мұнасыбетігі болған тұныш давамлық чоңқырлаштырылды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян елда Xi Jinping ядролығыдегі партия мәркізі комитеті базарының байлық тәқсімләштігі әл құлғыш ролыны толық жарай қылдырыш, өкеметтің ролыны текімі яқшы жарай қылдырышны ижади отырғы қойды. Өкемет қабіл базары өнімлік, соғдыгерлі жүрәтлік болғалықтың ЕУ шәрі ұсылағатыны омымыздік чоңқырлаштырыш толқынада жасарат білән ілгірледі. Бірі бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббісі ЕУ-ға еңі пұрсәт іліп келді. Көп қытым маслаштырып ілгірі сүріші арқылық ЕУ, Шинжан, Еуропа, Джонгу, Еуропа нөвәч поезі қатныды. Дония бойчы әң чоң ұшақ товарла топландыған, тарқытылдыған жай ЕУ білән, Еуропадығы әң чоң ұшақ товарла топландыған, тарқытылдыған жай Мадрид құрықлық елі арқылық бейвасты тұташтырылды. Порт болмағашқа ЕУ білен Ningbo Jushan порты тұташтырылып, Ningbo Jushan порты 6-ші порт районы тәсқылынып, төмір ел деңіз бірләшімі транспорты арқылық деңіз портының ұқтыдары ішкі құрықлыққыча ұзартылды. Бұның білен чигра бойғы жайлашмыған, деңізгі еқін болмыған ЕУ құрықлық деңіз, ауа, төмір ел, почта, стролық ечевітіш әндісіні шәкілләндірді. 2023 жылы 9-ші айда басшы Xi Jinping яны бір қытым ЕУ-ға беріп қызмет тәшірді. Басшы базардығы тижаратчылар, кичік қарқаны хожайылыры вәкілдерге үзіліп тұрып, көпчілікні яны еңі шаллық нәтижелеріні яртышқы илхамландырды. Ислаатны давамлаштырышқылы болуды ки, ақырлаштырышқы болмайды. 2025 жылғыча ЕУ ілгір кейін болып, халқыра соды универсал ислаатты, Ішкі соғды оборот түзілімі ұслағаты. Әркін соғды сынақ районы құрылышы қатарлық 111 түрлік дөләт дәрежілік еңілік яртыш сынақ вәзіпісі вә 216 түрлік өлкі дәрежілік сынақ вәзіпісіні үстігі алды. Базардын сетип элеш соода шекли бүтүн мамлекеттеги 21 өлкө 39 базарны каплап, дөөлөт малдарынын чет элге жүзүлүшүндөгү моим жолго айланды. Буйылдын алдыңкы жарымында ЕБ-нын импорт-экспорт умумий сомасы 486 миллиард 420 миллион юанга жетип, окшош мезгилдикиден 19.9% ашты. Бунун ичинде экспорт 420 миллиард 720 миллион юан болуп, тарыхтагы окшош мезгилде тунжу кытым 400 миллиард юандан ашты. Си Цзиньпин Иктисад идеяси тадқиқат маркези тадқиқат 4-нчү бөлүмүнүн модери Жан Ян мындай деди. Үнімлік базар білен қабіл өкіметіні бірләштүрішті чәң тұрыш Си Цзиньпин ұқтисад идеясыдекі мойым мәзмұлларының бірі. Жұндақла 15-ші 5 жыл мәзгілідекі ұқтисади іждімай тәрәқиятта чоқым әмәл қылышқы тегішлік принцип. 20-ші жылдың бұян ЕУ-ның тәрәқиятыдекі мойым түгілілер, алқылық басқұшылар, басшуджи Си Цзиньпиннің нишаллық вә елми етәкілігелігіден айырылалмайды. ЕУ-нын тәрәқият тәжірібісі бізіні әм базарының байлық тәқсімләштікі әлқылғыш ролыны толық жарай қылдырып, әмінің ижадкарлық ройығы хөрмәт қылып, базарының аяты күшіні толық ұрғытыш. Әм өкеметтің ролыны дәл жайыда, үнімлік жарай қылдырып, алқылық жайларға күшеп, кәм түкліклеріні толықлап, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятны ілгірі сүрдіған күшлік бірікмі күш шәкілләндірішке илхамландырды.
1: Станцымыз хәвірі. Чунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті, Гоуян яқында еңі дәвірдегі іздімайы қызметіні күчейтіш тоғырсыдеге пікірін тарқатты. Пікірді мұндақтап көрістілді. Іздімайы қызмет партия вә дөләт қызметінің мұйым тәркейі қысымы болып, партияның ұзақ мұддат хакемет жүргізісі вә дөләтінің әбеди әмінлікіге, жәмиетінің инақлықы, мұқымлықы вә халықның бақ саадеті хатыржамдігі мұнасуетлік. Еңі дәвірдегі іждімайы қызметіні күчейтіште Си Цзиньпин еңі дәвір жүнгі социализм идеясын етекші қылышта чың тұрып, партия 20-нчі құрылтыйы вә 20-нчі нәвәтлік мәркізі комитетінің әрқатымлық умуми йығылырының ройыны чұңқыр ызчылаштырып, 4-нчі умуми йығынның орылаштырмасыны әстайдыл әмейлеләштіріп, баш шуджи Си Цзиньпиннің іждімайы қызмет тоғырсыздығы мұйым баяларыны умумизлік ызчылаштырып, партияның іждімайы қызметке болған умумизлік рәхбәрлігіде чың тұрып вә оны күчейтіп, Халықны мәркәз қылышта чың тұрып, еңі дәвірдегі партияның амуи лусияны да яқшы меңіп, еңі дәвірдегі фыңчау тәжірібісі да чың тұрып вә оны раважландырып, ортақ құрыдыған, ортақ идары қылыдыған, ортақ бәхірліндіған жәмиет идары қылыш түзіміні мүкәммәләштіріп, Чүнгуча социалистик жәмиет идары қылыш жолыда қатты тәуренмей меңіп, еңі дәвірдегі іждімайы қызметінің йоқыры сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болып, Yukarı ünümlük idare kılış arkalık, yukarı süpetlik terakiyat bilen, yukarı seviyelik bihatterliknin yak süpetlik hem törtkü buluşunu ilgir sürüp, partiye ve devletin hizmet umumiyetine kapalı kılışka tekim yakşı mulazmet kılış gerek. Pikirde partiyanın icdimai hizmetke rehberlik kılıdgan tüzülme mekanizmini mükemmelleştiriş, güllenme sahaletki partiye kılışını küçeytiş, partiye kılışı arkalık asas katlamını idare kılış ve asas katlam hakimiyet kılışıga yetekçilik kılışını küçeytiş. Amını uyuşturuş və onunğa mülazimət qılış xizmətini yaxşı işləş. Asas kapalətini küçəyitiş qatarlıq cəhətlərdə konkret tələblə oturuq qoyuldu.
0: Stansımız xəvri. Qovyen Axbarat İşxanısı 7-ci ayının 24-cü günü 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş temisdə yürüşlük Axbarat elan qılış yığını açdı. Qonan Ministerliqinin alaqdar məsuli tunuşdurub mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə qonan orqalları tərəqiyyat və xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, tüzəşini küçəyitib, xəliqnin amallığını qoğdab, tərəqiyyatını ilgirə sürüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş üçün bütün küçü bilən mülazimət qılıdı. Qonan ministerliqinin alaqdar məsuli tunuşdurub mındaq dedik. Bu ilinin aldınqı yerimada dövültimizdə cinayi işlar deyilolları, amallıq deyilollarının sani oxşeş məzgillikidin ayrım-ayrım 16.5%, 11.3% tövəllidir. Congoçi biğətirlik toyğusi çətəl icdimai alaq supularıdiki qızıq temi qaylandı. Qonan tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yerik planı da telegraf tor aldamçılığı cinayetigə zərbi beriş və onu tüzəş noxtuluq xizmət qatarıqı kirgüzüldü. Bu ilinin aldınqı yerimida telegraf aldamçılığı cinayetigə deyil oturğuzu sani oxşiş məzgildikidin 15.6% tövəllidir. 2025-ci ili 10-ci aydan buyan, telegraf aldamçılığı deyil olarının 100 beriş sani oxşiş məzgildikidin o da 9 ay tövəllidir. 2023 жылдын буян жоңго берми менен сакчы иштери хамкорлугун күчөйтүп, Сейсхноми пур кеткен берминин шымалыдагы Гоген 4 чоң жамаат жинаят гурохуна үзилкесил бечит кылды. Халкыра телеграф тор алдамчылыгыга зарба бериш иттифагы куруп, дөөлөт алкыган телеграф алдамчылыгы жинаятыга үнүмлүк такабыл турду. Коңган органдары көп кыл тадбир колунуп, канунсуз унсурларнын сүнний акыл катарлык яңы техникаларын пайдаланып жол койгон канунга кылып жинаи аракеттерге зарба берди ва иратка салды. Алдыңкы 20 жылда сүнний акыл куралдын пайдаланып торда фитне ыгва таркытыш делосун 170ни разведка кылып бежирип, 190 адамны канун боюнча ташырып бир тарап кылды.
1: Станциябыз хабары. Kadırla ıksasıklanı Çigra rayon, milletler rayonlarına nişanlık yardım verişke əvətiş, dövlətinin rayonlarının mastaraqiyyatı və milletler itibarlıqını ilgir sürüştüki mühim tədbiri. 3 yıldın buyan 11 Türküm'də Şincan'a nişanlık yardım veri atkan kadırla ıksasıkla, yerlikteki kadırla amı bilen birlikte köreş kılıp, Şincan'ın icdimai mukumluqı, milletler itibarlıqı və yukarı süpeltik taraqiyyatını ilgir sürdü. Qashqar viloyati Tashqorg'on Tajik avtonom nayasining dengiz yuzidan o'tirish egizligi 4000 metrdan oshdi. Shinjinning Shinjonga nishonliq yordam berish davolash atriti ko'p yuz berdigan yurak qon tomir kesli va egizlik kesli oldida mablag' va texnika elib berib, yurak qon tomir va egizlik tibbiy fanlari bo'yicha tarbiyalab, zamonaviy yuqori bosimliq oksigen bo'limisi davolash markazi qurdi. Bir yil ilgari Umarbek Rozaxunning balasi tug'ilganda tunjiqib qolgan. Şinjanga nişanlık yardım veriş davalaş ətirti şujadiki tibbi xadımlar bilen, işkilemci tüven temperaturda davalaş arqılıq balının meni nervisinin yetilişini muvaffaqiyetli qoldugan. 3 yıldın buyan Şinjanga nişanlık yardım berip atkan 19 ölke, merkez bivas qarashlıq şehir, sähya sahasiga 7 milyard 500 milyon yuandan artıq mablağ selip, 1 milyon 100 min kvadrat metrlik asas quruluş türini yeniden kengaytip selip, 30 mingdan artıq davalaş üskünsini kirgizdi. Maarif ixtisaslarining ümek tashkilat shaklida Shinjonga yordam berishi Shinjonning ma'arif o'qitish saviyasi va ixtisoslarni tarbiyalash sifatini o'stirdi. Shinjon Bortala Mong'ul avtonom oblastida Shinjonga yordam berayotgan 134 o'qituvchi shu joydagi 10 maktabning mudirligi va tayanch o'qituvchiligini ustiga oldi. Ular o'qitish andisida yangilik yaratib, sun'iy aql, Adamsiman maşina adam qatarlıq aldın qatardaki pen texnik bilimlerini dərisxanga kirgizib, ballarının texnikan dünyanı körüşüge yardan bədi. 3 yıldın buyan Şinjanga nişanlıq yardan beri vatqan arqaysi ölkə, mərkəz bevas qarashıq şəhərlə, marib arqılıq Şinjanga nişanlıq yardan berişke 17 milyard yöndün artıq məblaq silib, Şinjanga nişanlıq yardan berişke 10 mindin artıq oxtuqçını talab əvətib, yardamge erişken 192 məktəbinin işke ölkələdiki 1171 məktəb bilan qoşmaqlaşıb, orta qurşığı törtkü boldi. Kəsb arqılıq Şinjanga yardan berişmü, Şinjanga taraqiyyatıqa iyin qulat qoşdi. Elinin zamanıvi yizigliki, Xotanın toqumichilik, kiyim-kechak kesbi, Qarmayning hisoblash kuchi kesbi va Qashqarning yeng material kesbi kulamlashgan yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirdi. 3 yildan buyon har qaysi o'lka, markaz bevas qarashliq shaharlar Shinjonga nishonliq yordam berish turidan 6500 dan ko'prakni yo'lga qo'yib, 100 milliard yuandan ortiq mablag' silib, shu joydagi aholining yaqin atrofda o'z joyida ish qurilishiga turtki bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. İran Səhiyyə Ministerliği 7-ci ayının 24-cü günü mündaq dedi. 6-cı ayının 27-cü gündən 7-ci ayının 24-cü günü saat 11-gəcə Amerikanın hava hücumunda İranda 59 kişi qaza qıldı. 666 kişi yaralandı. İran Atəm Ənbiya Mərkəzi Qomandanlıq Ştabının qomandanı 7-ci ayının 24-cü günü mündaq dedi. İran, bir İran puhrası qaza qılsa, bir Amerika əskərigə zərbi berişini cəng meydanıdakı hərkət prinsip qaldı. İran, İslam İnqilabi Muhafizət qismi Şukini, İordaniya, İraq, Kuveyt və Bəhrayin təvəsidəki Amerika armiyasının köpligən nişanlarqı zərbi berib, Amerika armiyasının bir qısım xadımlarının ölüşü və yarılınışını, alaqdar əsləhələrinin vəyran buluşunu kəltürüb çıxardı. Amerika Zongtuğu Trump 7-ci ayının 24-cü günü mündaq dedi. Amerika hazır İran bilen söhbətlişi vatudu. Amerika armiyası toluq tayyarlıq qılıp qoydu. Əgər zörür bolsa, növətdiki zərbi beriş dərəcisini teximi yuqır kötürələydi. Шының білен бір вақытта Америка Иранға қартылыған деңіз үсті қамылыны қайтыдын ел қойды. Америка Малия Министерлігі шөкіні Иранға еңідін жаза үргіздіғалығыны жақарлыды. Бұ 4 шәқс вә 9 карханығы четелуді. Бұның ішіде Түркиеге жайлашқан бір кархана вә Әрәп Бірләшмі Хәлипілігі жайлашқан 2 карханы ба. Америка армиясы вә ақпарат әмәлдары яқында мұныларыны білдірді. Яқында Американың Иранға қаратқан әрби әркетінің дәрежесіне өстірушіге әгішіп, Америка армиясының хава мұдапия тосығучи бомбасы қатарлық құралылары тез сүрәтті қорап, Америка өкеметіні әндешігі салды. Өрметтік радионы ғучыла, бұғыдымқы мәмлекет қәвәрлері вә қалқыра қәвәрлі программымыз мұшады ақырлашды. Программымыздың дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарері Иминжан Исмаил, назаратшысы Бәхтияр Турды.

0: бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыпберай,
2: ә? Атаның білән бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылық қылып олды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мән аспарантлықы имтан бәмәкче. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқаны арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
3: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
7: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
10: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ке қасымымны әсләймен.
11: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
12: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Американың көрікіні партылшыдекі мәқсіде Иранның жәнөбей қысымға құрал жабдық тошшығы тосқылық қылып, Иранның Ормуз бұғызыны әрбей жәттін контрол қылыш күчіні ажызлетеш. Яқынғы мәзгілдікі тоқынышта деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш әсләсі ожым құшырап, кішілерінің дектіні қозғады. Иран 7-жайның 18-жі күні мұндақ деді. Америка армиясы Хормузган өлкесідікі бәрі деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауытыға хавадын ғожым қылып, әтіраптікі 20 кенттікі тәхминен 10 мүн ұхалының ішімлік су тәминатыны пүтілілей үзіп қойды. Көвейт өкімет тармықы 7. айының 19. күні мұндақ деді. Мәзгүр дөләттікі бір тұқ тарқытыш вә деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты ұда ішкі күн Иранның ғожымығы ұшырап от кәтті. Нұрғын генераторла ғұрыпсы іштен тоқтыды. Барыс қолтықы дөләтлерінің келіматы құрғақ, татлық су байлығы кәмчіл. Су ішілшті деңіз сүйіні тұзсызлаштырышқа үйексәк дәрежді тайынды. Яны деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш сауыты арқылық деңіз сүйіні бір тірәп қылып, ішке, суғырышқа вә санаат ішләп чықырышығы ішләткелі болудыған татлық суға айландыруды. Тәтқиқатларды көрістілішке көвейттіке 90% ұхалының ішімлік сүйі деңіз сүйіні тұзсызлаштырып бір тірәп қылыштың келедікен. Бәхрайын білен Қатарының нәспіте текімі юқыркен. Қатар ерім орал телевизия станысының мұйыт мәсілісі мұтәхәсілерінің көз қаршыны нәқіл кәлтіріп қәвер қылышке, Көвейт, Бәхрайын әмді Қатарының дөйләт зіміні көлімі бір қадар кішік болып, деңіз сүйіні тұзсызлаштырышқа бәк тайындыкен. Оның үстіге стратегілік запас су амбарының көлімі чәклік. Навада деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты еғір бұзғыншылық күшірса, жәмиет вә ықтисатының мұқымлығы қауіп күшірайдыкен. Әңгілие Камбридж дәшесінің халқыра сияси лекторы Роксан Фарман Фамаян мұндақ деп қарады. Америка Иранның жәнөбедікі деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты, көйірік, айырдырым қатарлық бұқырави ұл әсләлерге ұжым қылып, Иранның көвейттікі оқшаш типтікі нешалыларғы зәрбі берішігі сәвәп болды. Иран көвейтті месал қылып, өзінің зәрбі беріш ықтидарыны намайян қылып, чөчтіш ролыны ойнымақта. Америка армиясы мәркізі қомандалық штабының 7 айының 18 күні дәлелдішіше, Америка армиясының ішкі әскері 7 айының 17 күні Иордания чегірісі ішіде Иранның башқұрылдыған бомбысы вә ұшқышсіз аэропланының ғожымығы ұшырап қаза қылған. Яны бірі Америка әскері йоқап кеткен. Бұның білен Иранға қартылған әрбей әркетті Америка армиясының қаза қылғалылар 16-ғы ятты. Америка армиясы вәқа үзберген орынны елан қылмады. Бірақ әхвалдың қәвердар затларының ашқарылышы, Иордания чигірісі ішідікі бір Америка хава армия базысы Иранның зәрбісігі ұшырған. Қаза қылыш, ярылыныштың башқа, базы ішідікі аэроплан вә ұшқышсіз аэропланлар му зиян ұшырған. Бұл базыға Америка армиясының сад намлық башқұрылдыған бомбыға қаршы системісі орылаштырылған болып, бұныңдың ілгірі Иранның көп қытым хава хұжымы ұшырған болсымы, лекін үлім етім әхвалы көрілмеген. Иранның сөзі бойынша Иран яқында өтчеліш әркеті арқылық Көвейт, Бәхрайын, Иордания чигірісі ішідікі Америка армиясы базысыға муапқиетлік зәрбі беріп, Американың әрбей әсләлері яке құрал ярақларыны вәйран қалды. Американың ісмені ашқарылымыған бір әмәлдары Америка таратқолырға мұндақ деді. Иранның яқынғы бір қатар хұжымлары кәлтіріп шығарған зиян Иранның башқұрылдыған бомбы запысының яныла етерлік келдігіне. Оның үстіге башқұрылдыған бомбының Американың хава мұдапия системісінің тосшыдың текімі үнімлік бөсіп өтәлейді қалдығыны түшендірді. Америка Валкучси кезде ісміні ашқарылашыны қалымыған нұрғын Америка әмәлдарының сөзіні нәқіл кәлтіріп қәвер қылып, Иран Американың хава мұдапия системісіға ұйғылышып, Күш сүреті интайын тез әм әркетчан орбита өзгәртәлейдіған башқұрылдыған бомбы білен, алқылық нишанға дәл зәрбі беріп атуды деді.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждағат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләватқан радиоанғучыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джейші Джинпиннің 2020 жылы 10 айының 23 күні Джонгу халық пидайы қысмының Америка жаһангерлікке қарсы тұрып, Чаушенге ярдәм беріш үшін Чиградын шығып ұрыш қылғанлығының 70 жылдығын хатırlаш жиғында қылған Америка жаһангерлікке қарсы тұрып, Чаушенге ярдәм беріш ұлық ройыны әуже алдырып, нұрғын еңі тарихи алахидлікке ие ұлық күрешіне еліп беріш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлатамыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партиягі кіріш арзусыны манымушын дақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушенің кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Яңы ел күне біз яңы елі найты романты күтіп алдық. Бүгін яққан қар найты еңгел болғашқа, машинның үстідеке аппақ пақыра қарыны пөліп, шекел чықырып ататты. Әзімәт мен рәсімге татып, сынғы еліп алды. Мен оның машинасының әйнекеге юрек шекеліні сызып, ішіге зи әрпен езіп қойдым. Бұны бүтілләй ағзымны ұшылап пөліп тұрып чықадым. Бүгін сіз бәйіні 18 яшты қызлағы оқшап қалдыңыз ұлалы. Омақлықыңызға көздәк мүсін жүмі? Ой-ой, толып өліп бешім қиып кетті. О келіп, ішкіче кәмні бармақлары білен оғылап қойып, мені бағырығы басты. Хәй, қақ қараватыды. Оның күшілік білекілері арыстан елқынып чықып, машинаға чықып алды. Ішкіміз ресторанға қарап еріп кеттік. Ресторанда біздің сабақташлала төт үстел чыққан еді. Башқы үстелладым лық адам болып, тұққалла вән тонышла, ферид алырым дегендек, асасын чоқымны саламнышып көрішмісен болмайдыған адамдар көп еді. Оланың үстілінің еніғі беріп, ата айтан саламнышып қойып, өзіміздің үстілік келді. Бұ жағда әзімет алыбұрын оғыл сабақташларының еніғі жайлышып болған еді. Мен о олдырған үстелге яндаш үстелді олдырдым. Көзлерім Саджидәні, Шөйрәтін іздәу ататты. Әмі, чандырмасық үшін башқы қызлабынан параңнышып, өзімді әркен қойып етішке тарыштым. Ұзым бопты көрішмегілі. Шөйрәтінің тойден кейін көр бақмапты мән. Орықлап қапсан жұмыз ұлалы. Сөбей келіпла маңа кәп атты. Мән орнымдың қопмы қоймастын күлімсіріп жауап бәдім. Яқшым о сөбей, үш күл осы әміріп қағының бұ дейхи. Ә, шындақ мұ? О әмді кеймімге қарап еңі кәп башылды. Менің мұшындақ бір көйнікім батты. Бүгін кейді сәм, апам, сән бір чон құтын болмыған екен, яш қызлады кейініп маңдап, құчамды кісін талап бәді. Башқы қызламу, оғыл сабақташларымның аялырымы бір менің құчамға, бір сөбейінің ағзы қарышып, дан қайтып тұрыплы қалды. Мен еңілі күлімсіріп қойдым. Әзімәт қолады стакан тұтқан халда мен тарапқа қарап отыратты. Сөбхи бұныңлық білен болды қымай, еңі сөзін дауымлаштырды. Ой-ей, мау аяқ мұ оқшайды екен ғо. Менің дәл мұшындық айғым батты. Ішке елінің алдыда өй ішіді кеймен деп аған. Өй ішіді кейсен мұ апам, сән бір хамылдар аял болмыған ненкен, мандақ пашынысы ба, сүпәтті керек аяқ кие, деп алдың айдыл тек ташылып әткен. Атчығымда әмді бешімні бұрап, Сөбхиге қарышымға, оның еніді маңы күліп қарап тұрған Саджидәге көзім түшті. О, қолы чіне керіп, маңы қарап етілді. Зылалы әді, бүгін бәк чырайлық ұп кетіпсіз жұмы? Па, кейімдіріңіз, аяқларыңыз немірген чырайлық, нәдімі тапқан сізді? Ишқылып қо, сіз кейгенні башқыла кейсімі, қақты сіз негерек латапәт болмыған денкен, бәрі бір ярашмайды екен. Қараңа, пәкі сіз үшілі бұйрытқандай чықыпты мана. Рахмет, сіз мұ келешмайсыз, қені олтырың. Ішкімізнің еқін мұнасуетеге қызлалы әмәс жігетлі әмәйран қалды. Ола бізге қарап олтырғанша, Шөйрәтінің янды қол таңылып тұрғынымы көмейлі қалды. Менің көзім Шөйрәт білен әзіметті еді. Әзімет Шөйрәтінен қол елішіп көрішкенден кейін, енедеке орынны көрсетті. Шөйрәт әзіметінің енедің орын алды. Әмі әзімет Шөйрәтінің тонысы мұ? Шөйрәт әзіметінің тонымы айтты. Сіз бірі қыз сабақташымыздың жолдасы мұ? Әжеп көріп бақмапты екен мен. Шөйрәт әзіметтен сұрды. Әзімет маңа қарап, еқымлық күлімсіреп қойып, мен Зылаланың жігіті, ісімім әзімет, деп өзін тоныштырды. Оғылла жолсыдеге сабақташтарымның әмісі бойыларын созышып маңа қарашты. Оланың қараштырығы әмес, Шөйрәтінің қарашығы чириямай, бойнымны ішчеге тықып олтырып алдым. Шөйрәтінің ұчағдеге қарашы ешкімнің оқшымай вататты. Саджиде тоқтымастың тәқсәмге сай еліп, пиалемге чай қойып еріп ататты. Зылалы әді, қолыңыз етмей қамылсына, мән әпірей. Еліңі, маныңды мейен. Болды, рәхмет Саджиде, өзіңіз мейен. Оның бұл әрекетлерден найты бейарамлық есқылып ататты. Шөйрәт болса, тоқтымай ішіп ататты.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңнәк намлық повестіда болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіптіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің той көңілік тамлық повесті де болсын.

Әсімек алғучылар программымыздың алмаштыруатымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда нағайды ая жалынып кедіркеніміз. Чүнке біз құшалықтың ма, шындақлы хаятның ләзетіні ма, шы достымыздың үзде әлейміз. Қандақ адамлә достышқы әрзейді о дегенде, бұ әмімізге нағайды менің. Әбетті, біз қандақ адамләні достышқы әрзейді о деген суалға жауап беріміз. Бірінсі, сіздің зоқлын алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан бер әлейдіған дос. Шекінсі, актив энергиялік дос. Кәйпиятыңыз үшкілдәшкенде сізге әмірі болып, илхамландырып, кәйпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әр бір дәмлерде сізді етекле әлейдіған досыны тұтын. Тоғыр елгі етеклейдіған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір әлейдіған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кеп. Сізді әскертіп, қыған әткерлеріңіздің тоғыр қатасын айырып, өзіңіздік етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Ардышыдыған достыңызны тоғыр талия алапсыз ма? Сізді бұярам қылдыға адамләдің балдырақ ирақлышын. Адамләнің тоғыр пәрқләндірің, сізді әң түшінідіған, сізге әр уақыт ярүйлік бұл алайдыған, сізге актив энергия беғішілі алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі бұл үшін үміт қылыңыз. Қенәмізсе, гүзел күлдіріміз, дағамлық қозырауын.

Әсөйімдік достылар, жұтапты программымызын дамылаштыру атымыз, мұхаббет тәкірі баранылыш бақайлы. Адам ұзын мәзгіл бойтақ үйірсе әдеген бір темін ұштыртып қалды. Адам ұзақ мәзгіл бойтақ үйірсе, яғни мұхаббетләшмесе, төвендегі дәк психик кеселдегі ғырыптар болады кен. Алды білән рой бізім артып асалы бі арам болады кен. Тұрмыш вә кәсіпті рақабет күштік болғашқа, кәсіпті пұтық қазыныш үшін мұхаббетләшкен кішілердің мұ, артық зихин, күч, вақыт сарып қылды кен. Бұл әхвал ұзын мәзгіл давамласса, кейпиятқа тәсір көрсетіп, асалы бі арам болуш, іш тұтылдаш қатарлық әхвалға көрілді кен. Оныңдың башқа ұрықтық қалыры достарының той ішіні сорап келешедің әнсіреп, ет байрам арам күлдірді ма сорылағы беріштің қачыдыған, ялғыз үйрішіні қалайдыған боп қалды кен. Шолашқа ұзақ мәзгіл бойтақ жүрместің мұхаббетлі ішіні таллаш керек. Декен әмде бойтақ жүрмеңдеп мұхаббетлі ішке бәк алдырап кетместігімізді керек. Бәлкі сәмими болсақ, Яхшы көрген кишилеримизди учраткынымызда дадылык билан муҳаббатимизни ишбадлысак, вақт эң яхшы муҳаббатни бизге ҳадия қилиши мумкин. Барча достларимизга муҳаббатлик турмуш яр бўлсин, муҳаббатлик куйларимиз давомлиқ силар учун яңрайди.

Әсемлік алғучылар программымызды алмаштыру атымыз. Ұлтың колайдыған бір экспедиция әтірте құмлықты кете өтіп, арғылықтың алы аралы қапты. Арыды пәкәт бірлік іші найт шат құрам кетіп атқан кет. Башқыла оныңдың сұрапты. Әй, сән неміш қыбыншылы құшал? Армыдың ма? Армыдым, чүнкі менің елуаған нәрсілерім интайын аз. Шоң пәкәт чаржымедім. Демек, менің ескілішімче, о мұшы тепуаға олтылланы, байлықланы аз ағалықтың өзі көтірәліге дәк дәрежеді ағалықтың еріп кетмеді. Аш көзілік қымаптығы бұ адам. Әмеліетті құшалық интайын адди. Пәкәт өзімізге етерлік нәрсіміз босылып болды. Бәзді біз қанағат қылышыны білсек, бәқтінің чекені азырақ төвәлетіп мөлчерлесек, құшал бола алаймыз. Өзімізді бәқтілік ес қыла алаймыз. Ихтияжымыздың халқыған, яки біз үшін жапа болудыған әр қандақ бір еш бізіне чарчы тұды. Жүкімізіне бесімімізді ашыр еді. Біз тұрмышта арқылы ташылып әткедек нәрсіләні чоқым ташылып ішіне білішіміз керек. Шындыла чарчымаймыз, армаймыз, бәқт тұйғысыға жүмілелейміз. Қенемізсе нөветтікі минутларда бәқт тұйғысыға жүмілік тұрып, нөветтікі нақшыға құлақ салайлық.

Сүйімік достар, аңлап отқаныңлар, станциямыздың үзілмес мелодия программасы, шу тату программамыздың дамбаштыру атымыз. Тұрмыз.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтыққанлығай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта

0: ұмақтықыға әвәс қылышып қалған еді. Бұны Долли көріп тұрып ататты, әм ұланың бұ әлетлерге қарап күлгісімі келіп ататты. У аялламы күліш әтті, лекін ұланың күлгілері ингіліз аялының ачқыны кәлтір әтті. Чүнкі у ұланың бір қысым күлгілерінің нишаныға айынып қалған еді. У киімлеріне толымы асты киетті. Бір деққан аял оныңғы деққат қылып, у үшінші көңлікені киеватқанда өзіні тұталмай. Хәй, үсті-үстігі қатлап киеватыды, киеватыды, киіп түгітен мәватыды, деген еді, әміз парақ қыды күлішіп кетті.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлыр керек?
1: У қатла бұй адамас.
2: Мен сізге ойнышыңызды үйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мен аял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштіп бәксемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шундақкен, бұны шапқасызлықтап аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненін еп тұрып, ері білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.
0: Бешігі яғлық селіп алған Долли еңілі чөміліп чыққан. Чашлары өл балыларының оттырысыды олтырып, пәйтонды өйге кетіп атқанда, пәйтон кәш.
3: Бір бегім келіп атыды. Покровискінің хожайыны мекен, деді.
0: Долли

Долли бұрындын уны яхшы көрдіған болғашқа, бүгін уны көріп бәкмі хұшал болды. Болып мы уның бүгінкідек мұшындақ көңілік чағлада кәлгерліке уны текімі хұшал қылды. Уның мүжәз хұлқыны левіндек яхшы түшіндіған адамны дүниады йоқ дісімі болатты. Левин уны көріп, өзінің тәсәуір қылып келіватқан кәлгісідікі айлы тұрмышы көз алдығы кәлгендек болды. Худды чүжілдіңі әгештіріп жүрейдіған Мекі аңғылы оқшап қапсез, Дарья Александровна. Кәгініңізгі толымы құшал болдым, деді Долли оның қолыны бервітіп. Құшал болдым дейсіз ғо, лекен мен кәлдім деп хәбер беріп мі қоймапсез? Өйді акам батты, сіздің бұяд екелігіңізді Сетвадын кәген хәттім білдім. Сетва сізгі хәт езіпті ма? Деп сорыды Долли хайран болып. Шындақ, о хеті де сізді меша көчіп келді, ішілігі ярдан берішінге мақұл боп қала депті, деді Левин. Лекін шу кепні деп қойып, хижалет болып қалды болғай, Липа дәрхінің юмыран нотысыдын сұндырып, ағзығы селевіліп, пәйтунның еніда зуан сүрмей жимжит маңды. У ері қылыдыған ішлане, башқы бір адам келіп, қылып бәсе, Долли құбыл қылалмас мекен, деген пәрәз білен хижіл болып қалған еді. Демісі мұ, Облонскийнің өзі қылыш қытегешлік ішлане, ят бір адамге қылдырғыныны егір алатты. Шоңы дәрула Левиннің бұны түшенгәлікіні білді. Левин адамның инчіки есіятларыны әні шындақ түшінідіған болғашқа, Долли оны алайды яқшы көрәтті. Әлбәтті мән бұны түшінімен, деді Левин. Сіздің мұ мені көгіңіз кептікен? Мән мі сізді көгінімдің алайды құшал болдым? Әлбәтті сіз шәрді өскен аял боғыныңыз үшін, бұй әлі көзіңізге толымы қалақ, мәдіниетсіз көрініші мүмкін. Қандақлы нәрсеге ғажытыңыз түссе, мән қызметіңізге тәйяр. Яқ, яқ, деді Долли. Дәсләпті ішіла құлайсыздек түйіліпіде, менің бұ көні қызметкарымның ярдым білән азыр яқшып кетті. Обдан жайлышы валдық, деді о, матрионаны көрістіп. Матриона уланың өзі тоғырлық кеп қылышы ватқалықыны аңлап, Левинға қарап күлімсіреп қойды. О, Левинні тону итті. Әм оның кетті хан қызның көңілдікідек лайықы ішкәлікінімі білетті. Уланың тойының роябқы чықшынымы арзу қылатты. Пәйтонғы чықы вілін, азырақ қыстал сақла, петіп кетіміз, деді о Левинға. Яқ, пиады маңай. Балла, кім менің білен білі атқы таңылышып жүгір әлейді? Балыла Левинні анчы яқшы білмейді, әм қачан көргерлікі мұ әслірді йоқ еді. Лекін оны көріп, қорынып, яки безарлық есқіліп бақмады. Балыла мұ, ясалмы адамләні көгенде, ұлағы қарта ғалиті есіятлады болуды, әм бе арам болуды. Мұғамбәрлік әр қандақ сорында әң тәжірбілік чоң адамләнімі алдап кетші мүмкін. Әмі әр қанчы не қапланысы мұ, әқлі ғал дейілген балыламы оныңға алданмайды. Левиннің бір мүнч кәмчіліклері болсы мұ, ұқыл мұғамбәрлік, ясалмылық оныңды йоқ еді. Шоңа балыла оны яқшы көріп қалды. Апсы оныңғы қандақ есіятті қарған болса, ұламы оныңғы шындақ есіятті қарыды. Левиннің тәкліпіні аңлап, балыланың чоңлырдың ішкісі оның олдығы сәкіреп түшіп, момысы, геолхан қыз, яки апсы білен қандақ жүгірішкен болса, оның білен мұ шындақ әркен жүгірішті. Лили мұ түшімен деп тұрып алған еді, апсы оны мұ пәйтіндің еліп, Левиннің қолығы бәді. Левин оны бойнығы міндір біліп, жүгіріп кетті. Қорқман, қорқман.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмейлі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсіл әтлі шәйлі.

0: Орыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

7-нче айның 30-ларда әдісінің Проковстқа 20 шақырым келедіған ердегі зіміні ба езінің езі башлықы, ішланың қандақ кетіп атқалықы, әм чөп-чепіш әхваллары тоғырлық Левинға есап бәгілі келді. Әдісінің ердің келедіған дарамет асасен сулық отлақладын кіретті. Ілгіркі иллада бір мо ернің чөпіні диққаллаға 20 рублидін сетіп беретті. Бу ярләне Левин башкурдыган болгандан кийин, чепилган чөпләрне тәкшүрүп көрүп, бу чөпләрнең баһасын өстүрүш кирәклигин ойлап, һәр бер мо ярның чөпенең баһасын 25 рубльга өстүргән иде. Ләкин диқанла бу баһага көнмәде. Левин уланы башка херидарларны яндырып әткән булышы мөмкин дип ойлап, у ярга өзе баган ва чөпнең бер кысмыны өзі адам яллап чапқызған, бір қысміне ортақлыққы берішіне қарар қылған еді. Бұ еңі қарарға шу ерлік деққалла бар күші білен қарыш чықты. Лекін Левин қарардың янмеді. Нәтижеде шу елі кірген кірім өткен елдігедің бір әсі ашты. Алдыңқы елі бұлтур деққалла еңі қарыш чықты. Әмма чөп чепіқі оңыштық давамлышы бәді. Бұй үл чөп үшті бір бұйы үші чепілді. Ез башлықы шу әхвалны, әм чөпнің чепіліп болғалықыны мәлім қылғылы келген еді. Оның дейішче, ямғыр еғіп келіштің қорқып, диққалланың көз алдыда чөп чепілідіған ерләні ұлағы бөліп беріпті. Өзі хожайын үшін 11 дөве чөп чепіп қойыпты. Левин оныңдын чоң отлақтын қанчылык чөп орылғалықыны сорып еді, хожайындын рұқсатсыз өз алдыға чөпләні бөліп беріп әткен езі башлықы дудықлап қалды. Левин башқы бір диққанның кепідің бойылқы тәксиматта мәсілі барлықыны байқап, о ерге өзі беріп, әхвалыны көріп келмәкчі болды. Левин о езіға чүшлік тамақ вақтыды етіп бады. У етіні ақысының иніғанысының үйге. Оның ері Левиннің акам ағынысы еді. Шуяғы қойып-қойып, бойылқы чепіқнің тәпсілі әхвалыны шу бовайдың ұқып беқіш мәқсті де, әсәл әрсі бақыдыған ерге қарапманды. Парменч сімлік гептан, сықчырай, қамлашқан бұ бовай Левиннің құшал күтівіліп, оның бүтін игілігіні өзігі көрістіп шықты. Әм өзі беқыватқан әсәл әрілеріні, әріләні түрләгі бөліп беқыватқалықыны тәпсілі сөзләп бәді. Лекін Левин чөп-чепікі тоғырлық геп сорғанда мүжімәл жауап бәді. Бәзі суалларға жауап бәмейлі қойды. Бұ әхвал Левиннің гуманыны текімі ашырды. Шуның білән у отлаққы беріп, құрытылған от чөплерінің дөвілеріні тәкшіріп шықты. Әр бір дөві от чөп 50 қарбы шықмайды. Диққалланың құлықларын ечіп ташлаш үшін, Левин шуан чөп тошыдыған қарбыны кәлтүрішіні бұйырып, бір дөві чөпіне қарбыға бастырып, иғылғы тошқызды. Нәтижеде бір дөві чөп 32 қарбы шықты. Езі башлықы чөп башта көпмі іді, дөлігенде чыңдылып кетіпті. Тәңірба, яқшы бөлінген, деп қасам ісімі, Левин чөпні менің бұйрықымсыз бөліп сілі. Шуңа әр бір дөвіні 50 қарвы есабыды құбыл қылмаймен, деп өзінің кепіді қаттық тұрып алды. Ұзақ талаш тачыдын кейін 11 дөві чөпні диққалла 50 қарвы есабыда өздерге алыдыған. Хожайынының үлішіне башқыдың дөві қылып бердіған болышты. Бұ сөхбәт бә чөп тәқсиматы түштін кейін кечі давамлашты. Ақырқы чөп бөлініп болғанда, Левин қалған ішланы назарат қылышқа ғожыдарыны қойып-қойып, өзі терек шехі білән бәлгіселіп қойылған
çöp dövüsünün üstüde odemle mığıldap ketken keng otlağını tamaşa kılıp ulturdi. Onun aldıdaki saslıqının keynideki derya koltuğuda alı çıpar kiyinişi valgan bir top diqan ayalla külk çakçaklarını yanırtıp qatar meñip kelip atıdı. Eñizda yeyilip yatkan xuşbıraq ot çöple tezlik bilen yığıştırılıp bir yerge dövlenmekte. Dikalla ağırlarını kollarga ilip, ayalla yığıp kelivatkan u ot çöplerini rätlik besip, qatar ot çöp dövülerini peyda kılmakta. Sol tereptiki eñizda yoğan çaklık arvulağa burun dövlep koyulgan kuruk ot çöple besilip, eğillağı toşulup,